mine să ne bistru ce-ar pe jachetă, buzută, bave. Ola tu era bahu car bu kawa mel araba kama shahin suar bu bin wa me drabin kerboran bahar na germa be Ola tu era ba wila shekhu itri naziki wa kabar fazo zane sa hadib kena be germa be Ola tu era ba la shekhu bishudi zane bhadbari bliku sabunu bhadbari bsora be Ola tu era ba rede shekha khush bashi adisane bistu shishe do ne ke babi Ola tu era ba shushe ki ba khoye ki jibot kha yeki yeni rakhye yeki jishara bi Ola be katwe hafa ki jmirak goshna gire